0: nana
1: ye na papa yi ba ye obei ma mi no de no mo mo dan no an fi pe be bi de ma mo mo transfer jamo hwe o maja me kwa kwantum
0: ina smoku mo wenya maka mo obu
1: na mutim papa yi wosa ko oba ye obi anhunu de ye na je obubu kakra we e
0: kuchi
1: tem ka wote ase
0: wo fa na odo enye pese
1: mpa ho akono chenchi na
0: mo
1: e ma bobo de sinsen ye nimu obu kakra we e obe nyi sinsen ye pese no ni oni yire o wari buru ni no odi buru ni na wari na gu aburu chire ho no ni yire
0: tell me down that's
1: it make me see me bundu kuma se ya
2: akuma fm 87.9 kuma
1: na ekoba se no obe ya wo mi no kwan ya obe di papa nam so nya se nketo a adan ya obe di papa ye ni no hu mbo na ma me yare no beto hospital now onyi sika nko yi ma me no nya ma obe bi ntina e ya wo bu kakra wea obey jina papa e ko so jini fie no se fie no wonene dia.

0: kasa papa no bro 70 years na ho na den obedi papa ko jina court so oji oji fie no edi nyame ase ade am champion ye bo hu da wuro ene yesi Ghana ene uku jina ho na be jina am Trump buy I no be twa sadi no so no yire we no kunu ware na me jina me ngade bi mo ase eno a ne ma no ye di ji me me ne japade a ne me ma no basa basa no
1: make so dem ko
0: as we jina wo so no kunu abo bra football ti ama ne mu hu wrestlers ama ne mu hu no ni ande we me jina ho kokoto aka bi bi e no aye de ma wo kokobo bra
2: don't yes ye
0: Ghana ze waha be my ye man what I am and ye baba na be man si fie kra na wono tia ware ase kra na nya dwuma woti fie onsa nka wona nka ehunu bo bia wo boa be man no o kan was woni me da na be man no da na wa ye ne papa
2: ama ko fie ka me ngwa
0: be man no da ye sex a wa repu no wa ye ne papa na wa ye na dom
2: nipo
1: akuma fm 87.9 kuma
2: baby juvo amenzi wenderu wi baby
0: she has yonko be ma pa won so ti e konso achi no ya na o ho sori e won na na se mu na kwa na be ma no oba da na oba na ye be ma na do e hene fa na ko hunu sa dia
2: mi da fe
0: ne mu me ya ne duru be bi amasa be tena wi aduru su se mi kunu won me na na ne ne so ne won be da nka o nyu sika
2: as osu bo kesi
0: ma no kura hiam na no kura che me ma na mka chiro na be ma no ba na so ma no so nya so mfa so che me ma no ne fa ko court court be ka chiro se u ba e no sika be na de ba ware na se o mu ade be bua ne se fie na osi ye no osi ka wo mu o se na wo mu ni nyina so ne ma obi na ka pre ni ma na abete be ma obi ya ware no nkwa no agia pa we betina yo so hwe wo yo ma me no papa so ni mu a me na mka chere wo ma me no papa na wo se pegwe tiri ma na nya adwuma bi ye ja ja ne nanom responsibility ne dia koto kunu no so na ba kan se ni tie me si spese ya me kan say na maka maka me to me baba fo ah pepe ah na me adum baba na me obi
2: fie asuwi aba omo ko probo
0: futu a me tunu no ya yero hunu suande
2: wa wadi
0: da chon di abobra
2: anis